Energy 2000. Samo w Radio Play 2000. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Alexa, захилетните. Захилетните. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

се оттърсваме, за да започнем вторника с дата 26 май. Пантеров усеща за себе си от 90-те, 4 минутите след 6-та. Утрото носи със себе си и сила, и запасата надежди, мисли, намерения за целия ден. Будим се заедно с спомените от 2003-та. Stone Bridge и Teresa Tua за Pudding High. За добро утро по Radio Energy!

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
1: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
4: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар. Има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54 и когато пожелаеш на maisontangerine.eu. Maison Tangerine. Там, където Ленът разказва.
5: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
6: Значи парапети от лучи.
5: Да не би пак да рекламираш?
6: Не, просто не избирам компромисни решения.
5: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно! Става дори и за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Търсиш нов велосипед? Сега е моментът. До минус 50% на избрани модели велосипеди. Планински, градски, детски и електрически велосипеди на специални цени. Очакваме те в магазините на DragZone и онлайн на dragzone.bg. DragZone. Време е за каране.
10: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
11: sunnybeachclub.bg.
12: Чувстваме се у дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
13: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на rubik.net.
12: Рувик. Водопроводни и канализационни отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
14: MacDry България представя революцията в подовите сифони. Магнитна мощ и торнадо самопочистване. Без миризми, без преливания, само надежност. Вижте пълната гама сифони на macdrain.bg.
15: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в Геномът на България.
16: 3 за 4! 3 за 4!
17: Какво си се развикал така? Все едно си на женския пазар.
16: Не, в Гранд Резорт Павел Баня съм на 3 за 4.
17: 4 нощувки на цената на 3?
16: Да, минерален басейн, спа, вино, вкусна храна и никакво бързане.
17: Кажи честно, кога за последно си почивал истински?
16: Може би чаках точно това лято.
17: Гранд Резорт Павел Баня, домът на здравето.
16: Плати 3 нощувки и получи 4-та подарък.
17: Понякога лятото започва точно тук.
18: Приятелите вкъщи ще поканим.
19: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
18: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
19: Да нямаш бездънна турба с пари.
18: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.

на Идоден Дашен Гала Free From Desire. Събуждаме овните. Денят ви носи много добра енергия за нови идеи, за кратки срещи. Внимавайте с прибързаните решения обаче, тълци. Финансов въпрос може да се развие във ваша полза. Търсете баланса между работата и почивката обаче. Близнаци, очаква ви динамичен ден, интересни разговори. А в любовта бъдете малко по-искрени. Раци, интуицията ще бъде много силна. Не пренебрегвайте сигналите, които получавате от хората около себе си. Понякога има защо. Майли Серес, Цветя и Рози, сега и продължаваме.

и Майли Сайрас. Хубавото е събуждането на лъвовете. Възможно е приятно внимание и добра компания днес. Денят е много подходящ за творчество, за личните проекти, да ги задействате от някъде. Да ви им подредете задачите си внимателно, за да избегнете напрежението. Малък жест ще подобри отношението и с близките хора. Възни общуването носи успех. Подходящ момент за нови контакти и споделени идеи. Скорпиони, денят може да ви донесе изненадваща възможност. Действайте спокойно и уверено обаче, защото го можете. Полетяме към Sky сега с Sonic, а останалите след секунди.

Дарник, прекрасна, с любимото ни Sky събуждаме старците, иска ви се промяна и движение. Кратко пътуване или ново занимание може да се отрази, но много добре днес, така че се оглеждайте. Козирог, фокусът върху работата ще дава резултат. Не забравяйте да отделите време и за себе си. Водолей, вдъхновението ще дойде от неочаквано място. Добър ден за нови планове и за приятелски срещи обаче. Риби, емоциите ще бъдат по-силни от обикновено. Доверете се на вътрешния си усет, избягвайте излишните спорове, защото го можете. По най-добрия възможен начин започва и днешния ден. Лежерно от The Rhapsody, Warren G, Сисело, всичките за Принц Айгър по Радио NRG.

0: Преди препоръките в Life is Simple по Радио Енерджи.
1: Стоп! Чуваш ли това име?
2: Дискрет!
1: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
3: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Вече знаеш, че с Алдок и Елпида твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Алдок. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Алдок от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Алдок от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо Фелпида? Защото нас ни е грижа.
6: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
7: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
8: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
9: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
8: Снимка! Усмивка!
10: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
8: Очакваме те с Мьомакс. Не ме карай да повтарям.

0: 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Изживей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе. Ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели. Възползвайте се от специални бонуси. Направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил. Точно сега.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

Неоткъзваемо танцуване за събуждане идва от клуба ГА и Мамо на Мбафай в Радио Енерджи. Станциите с любимата музика за събуждане. Ето и кои са онези навици, които имат най-голям ефект върху секрецията на тези невротрансмитери, свързани с нашето щастие. На първо място, съсредоточете се върху действията, които ни дават усещане за смисъл в живота. Всеки ден трябва да избираме по едно такова занимание и няма значение дали е нещо голямо или малко. За студент това може да е подготовка за изпит, за възрастен човек да помага на някого в семейството или да върши нещо домакинско дори. Помислете

нещастни хор. Хората се радват на компания и това е по естествен начин увеличава секрецията на полезните невротрансмитери, свързани с щастието. Потърсете си група, в която се чувствате комфортно. Много е важно да нямате и енергийни вампири около себе си. Можем да започнем от някъде. С любима песен да ни събуди първо, после всичко останало. Питбул, Марк Антони са заедно сега за Rain Over Me по Radio Energy.

различен начин. Ей, ти си напомнят за себе си, а щастието не е да получиш всичко, което искаш, а да се наслаждаваш на всичко, което имаш. Ние си имаме 3 часа за да се събудим, да ме по поръчка започваме точно в 7, за тогава и Energy Request, а ще си напомним през това време и за Solid Base.

защото действа безотказно това Travel Dance на Туане. Уйдете по Radio Energy и станцията с любимата музика за събуждане. Радостта е подарък, който ние сами можем да правим на себе си и на всички, които ни слушат, защото започва Energy Request. Радостта от любимата песен, от усмивката по радиото, всичко това предстои до 10. Вече ви чакам на 03 8958 895. Добро утро! Energy.

Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Energy, добро утро!
1: Добро утро, Energy, как сте?
0: Супер сме, ти как си?
1: И добре, отиваме на работа и искам да кажа, че пръчим на песничка.
0: Коя да бъде?
1: Каскада Миракъл, ако може.
0: Естествено. Ударно ще е, благодари.

0: утро.
1: Здравей.
0: Здрасти, Енерджи. Искам да поздравя брат ми Живко, който днес е роденник и става на 54 години.
1: Чудесно! Един хубав повод, който споделя с нас, което е страхотно. Двойно повече щастие му желаем.
0: Да, аз съм Петър Тодоров от Асеновград и му желая наистина много здраве, успехи и повече спокойствие. Той в момента отива към кръвофермите в най-голямото село в България, Тополово, където ще вакцинира животните, за да са здрави и да дават хубави мляко и от които да се правят вакциниране и кашкавал.
1: Да разбирам, че Живко е ветеринарен лекар.
0: Точно така.
1: Чудесно! Така че само хубави благородни хора, желаем от цялото щастие на земята да бъде спокоен, да бъде обичан, всичко най-хубаво.
0: Точно така. Нека за него да звучи песента на Анси Сарен Дарил Макой, Love and Devotion.
1: Прекрасно. Много-много ти благодаря и за повода, и за хубавото настроение. Прекрасен празник пожелавам. Здраве и

0: Искам да поздравя баща ми с една песен по ваш избор.
1: А как се казва?
0: Георгия.
1: Жоренце е нещо, тата обаче има претенция. Я да я чуя.
2: Ами не, няма претенция, песен по ваш избор.
1: А, добре.
2: Слушаме вашето,
1: сега дори много да ви е хубав, да ни е много весел, много успешен.
2: Ние сме от Търговище, благодаря.
1: Поздрави, до скоро. Енерджи, добро утро.
3: Добро утро, Енерджи.
1: Здрасти.
3: Искам в този ден да поздравя всички ваши слушатели, всички добри хора с песента Children на Робърт Майлс.
1: Много добре си го замислил. Много, много позитивни мисли от тази песен лъхът, от твоето настроение. Запази го и да имаш прекрасен ден.
3: Благодаря на вас.
1: Всичко най-хубаво. До скоро.

0: градска седмица. Във вторник на 26 май, усещайки се като понеделник, твоята песен малко по-късно за сега. Енерджи, добро утро!
1: Ало, добро утро, Крисси!
0: Здрасти!
1: Може ли диги да ме пуснеш?
0: Е, как да не може? Толкова лятно настроение. Благодаря!
1: И аз благодаря.
0: Хубава седмица да имаш. До скоро! Изобщо мислите се за лято. Какво ще кажете за Лукси море в едно? Това е Лейф Резорт, а сега имаш шанса да си спечелиш незабравима почивка в един от най-впечатляващите комплекси по Южното Черноморие. На броени минути от Ахелой и от Поморие, комплексът предлага спокойствие, лукс, огромно разнообразие от възможности за забавление и релакс с играта на Радио Енерджи и Лейф Резорт в Инстаграм. Включвай се в играта и този петък ще изтеглим един печеливш. Може именно ти да се потопиш в този рай в Лейф Резорт на брега на Черно море. Повече информация можеш да получиш и в нашия сайт radioenergy.bg. Жена,
2: майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: Вторника синоптиците го обещават да е слънчев за временни увеличения на облачността, основно на източните и планинските райони. Там следобедно е възможно за кратко да повали и прегърмия. Максималните температури подобаващо високи 24-28 градуса.
3: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.

0: ресторант «Свиенска кухня».
1: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
3: Чувам, скъпа, чувам. Чула ми, че турбото ти издехва.
2: О, значи не е заради новата ми рокля.
3: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
4: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
5: Хей, да ти, с кучната коса, която крещи «Бояди се име!» Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
6: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
7: Паус джинс.
6: Паус джинс.
8: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
9: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
8: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
9: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
8: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
10: Хей, здравей!
11: Кой си ти?
10: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
11: Еха, къде направи всичко това?
10: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
11: А какво ще откриеш утре?
10: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
12: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
13: Мамо, този звук какъв е?
14: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
13: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
15: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
16: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
17: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
16: А ако си докарам дървеници?
17: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
16: А кой може да поддържа входа и мазетата?
17: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
16: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
17: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасни за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
18: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар, има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54 и когато пожелаеш на maisontangerine.eu. Maison Tangerine, там където Ленът разказва.
19: Страст, адреналин, тръпка.
20: Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интерекспо Център.
21: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
22: Приятелите вкъщи ще поканим.
23: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
22: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
23: Да нямаш бездънна турба с пари.
22: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
0: Кой ще ви почиства?
1: Right Cleaning.
0: Кой ще ви озеленява?
1: Right Cleaning.
0: Кой ще ви дезинфекцира?
1: Right Cleaning.
0: Right Cleaning. Facility Management от Right Cleaning с национално покритие.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Кирти!
0: Здрасти!
1: Как този хубав слънчев ден!
0: Е, как да съм, ти го каза!
1: Перфект! Ами тогава един поздрав за всички слънчеви хора и шапите на ни Радио Енерджи и да поздравя една моя приятелка, много любима, която в момента пътува пред мене с колата, аз съм след нея, пътуваме по сока морето, тя ще разбере кога поздравява.
0: Чудесно, добре!
1: Да бъде все така сърцата, усмихната и всички хора да бъдат такива щастливи.
0: Аз мога да добавя само една хубава песен по поръчка.
1: It's loving thing.
0: Ей, супер си. Много ти благодаря.
1: Благодаря.
0: Лек да е пътят ви, Судори, и страхотна седмица.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Енерджи!
0: Здравей!
1: Може ли това получи?
0: Да не може? Да! Добре им се получи на тези залят.
1: Кратката седмица!
0: Да е успешна, усмихната, спокойна! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
0: Здравей!
2: Здрасти, дал Бог добро. Как сме?
0: Много сме добре. Ами, много, много хубаво, обаче дойдох на работа да си почина малко. Ти кажа.
2: Майки, че сме така.
0: Така е.
2: Страхотна сутрин, слънчева. Искам да поздравя колегите от КФП, КФХ също, ако е възможно. И всички абитуриенти, и всички, които изпращат абитуриенти.
0: Чудесно, да им пожелавам на децата по пътен вятър.
2: Много късмет и пожелавам живота.
0: Точно така. Да гледат мечтите и да следват.
2: Именно. Всички моменти ни припомнят, че ние сте били някога.
0: Така е. С въздишки.
2: Ще ме в нашото любимо радио нещо 90-те. Да речеме Съжи Султана.
0: Вярно е. Добре.
2: Да.
0: Изобщо положението готови или не? Прекрасен ден да имаш ти. Спокоен, успешен. И лек път. До скоро. Енерджи, добро утро.
3: Добро утро, Христи.
0: Здрасти.
3: Здрасти, как си?
0: Много добре.
3: Браво, така и така звучиш. Може ли да се самопоздравя, че в оня ден на 24-ти имах рожден ден?
0: Разбира се, здрав да си, успешен, щастлив, обичан, обичаш всичко най-хубаво ти пожелаваме. Ти си един прекрасен човек, така че заслужаваш всичко най-хубаво. Само позитивни мисли и привличаме добро.
3: Да, много ти благодаря, Христи, и така. С моята песен, ако можеш.
0: Разбира се, само единствено за теб. Много хубава седмица да имаш.
4: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Може, как се казваш ти?
1: Стефани.
0: Стефче, кой клас си?
1: Първи.
0: И вече завършваме, нали?
1: Почти
0: не остана даже. Много да се забавляваш. Прекрасно лято ти пожелавам. Да, още мъничко остана. И късмет, разбира се.
1: Благодаря.
0: Поздрави, момичета, до скоро. Енерджи, добро утро.
1: Добро утро.
0: Здрасти.
1: Искам да поздравя майка ми, особено майка ми и сестра ми,
0: да?
1: С химна на Енерджи.
0: Супер си, а как се казва, ще ми кажеш ли?
1: Ивона.
0: Ивонка, кой клас си ти?
1: Шести.
0: Още мъничко останало. Малко повече търпение да ти пожелаем в последните няколко дни. Да се справиш чудесно и да имаш едно чудно лято. Поздрави на всички вкъщи.
1: Чао!
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Гладни ли сте за нещо специално? Ресторант Gato Negro, храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
4: Apex Service представя склада.net.
5: Склада.net.
4: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
6: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
4: Онлайн, бързо, удобно.
6: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
7: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
8: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
9: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
10: Макс Дейс. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно.
11: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
12: Какво изкупуваш, бе, момче?
11: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година.

0: или никога. Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
1: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
2: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък. Десислава. 30 май събота. Камелия. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
3: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
4: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортният бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
5: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.

0: Shoutout to Nature and Shape of You. Още лято предстои, защото пожелахте и Energy Anthem. Ще слушаме и твоята поръчка на 0388-958-95-10. Стана 8 във вторник. Добро утро! Energy, добро утро!
1: Добро утро, Хаси!
0: Здравей! Супер, добре да ти е. Хубава, успешна, много късметлийска кратката седмица.
1: Да, една песничка на
0: Ми Амор? Супер, да. Добре. Още лято и хубаво настроение, да. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, Христи.
0: Здравей.
2: Извода за уикенда научих се да броя от 1 до 12.
0: А, така. Така трябва.
2: Обаче пеенето не ми се отдаде. Помагайте.
0: Да.
2: Искам нещо дръзко, сълтън пепа.
0: Ей, добре, Сълтън Пепа специално за теб. Много да ти е хубав деня обаче. А пеенето, когато никой не чува, носи такова удоволствие. Пробвай.
2: Ден и за вас.
0: Благодаря ти, мила, весела седмица. Чао. Енерджи, добро утро.
3: Здрасти, извинявай. Искам да поздравя дъщерите си.
0: Да.
3: Ако е възможно, с нещо на E17.
0: Разбира се, мили момичета, дали си имате най-любима песен?
3: Ами, може би Thunder.
0: Айде, забавяйте. А мама как се казва?
3: Деси.
0: Мама Деси, ще ми каже ли имената на принцесите?
3: Стефани и Вълна.
0: Прекрасен да ви е деня, момичета. Много да се усмихвате и много да се забавлявате.
3: Благодаря.
0: Чао.
4: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: повече информация и регистрация и всичко се случва в нашия сайт radioenergy.bg. Жена, майка,
1: краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: Преди мен слънчево ще е времето днес. Това като обещание от синоптика с временни увеличения на влажността. Кратки дъждове са възможни след доводно на източните и планинските райони, а максималните температури 24-28 градуса.
2: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
3: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
4: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
5: Добра новина за твоите спестявания. С депозит в ProCredit Bank получаваш 2% лихва за една година. Избери сигурност и доходност за парите си. Направи депозит онлайн или посети наш офис. ProCredit Bank. Една друга банка.
6: Изживей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе. Ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели. Възползвайте се от специални бонуси. Направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил. Точно сега.
7: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Кролъжа, търсиш работа?
8: Не, брат, вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
9: Търсят ти шофьори? Идвай!
7: И как е?
8: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
10: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
11: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Леберкесфин или пица 1 кг само за 6 евро и 13 цента от 21 до 27 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
12: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
13: И едно, и две, и ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
14: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичеш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
15: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моя DM App и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
16: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
17: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.

0: летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
2: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
3: Има места, които просто виждаш.
4: И места, които усещаш.
3: Само на 20 минути от София,
4: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
3: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
4: Блясък, светлини, простор.
3: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
4: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
3: Резервирайте вашата дата сега.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом. Чувстваме се у дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
6: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на ruvik.net.
5: Рувик. Водопроводни и канализационни отоплителни системи. Основа на комфортния дом.

0: Женева посреща.
1: Е, как?
0: И направо ме разби.
1: Да. Трябва, трябва.
0: Слънчите дори. Хайде да нахороскопваме работната седмица, след да биголам.
1: Да, да, харесва ми така. Започваме да е лека, успешна и, а макар и кратка, но пък много късмет ли?
0: Да бъде.
1: Да бъде, да бъде. Сладка моя, да имаш супер ден.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Криска!
0: Здрасти!
1: Здравей, слънчево момиче! Да направя един поздрав за всички приятели и всички привърженици на Лески.
0: Правим го!
1: Правим го с Мастер Бойс!
0: Да!
1: Каквото подбереш!
0: Нещо хубаво, незабравимо за тези хубавите емоции, които предстоят и от още по-хубавата им гледна точка. Пожелавам го от сърце.
1: И аз ти пожелавам един прекрасен, хубав ден днес.
0: Много благодаря. До скоро!

0: Добро утро, Радио Енерджи!
1: Здравей!
0: Искам да отправя един поздрав за моята мила съпруга, която управлява в момента автомобила по магистрала Емус Сока Варна. Песента, ако може да бъде ваш избор, обаче групата да бъде Доктор Албан. Благодаря ви много.
1: И аз ти благодаря. Лек да е пътят ви и страхотен, невероятен деня.
0: Благодаря.
1: До скоро. Да. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, прекрасни.
1: Здравей.
2: Хайде заедно сега. И кой каза? Едно,
1: нали? Две.
2: Помня малко времената от тези хубави неща, как се казвам.
1: Така е, така е. Припомняме ги цяло сутрин с въздишки, да ти кажа ли?
2: Супер е, супер е.
1: Да.
2: Нека да бъде един поздрав за всички от 90-те с едно и така нататък.
1: Да.
2: Африка, да речеме. Тогава беше много.
1: Коя Африка обаче? Борни на Африка, на Албан?
2: Не.
1: Ами?
2: Други са.
1: Тото ли?
2: Малко разпитва. Добре, когато посреждаеш?
1: Добре, ще я потърся. Не се сещам, че имаше много такива заглавия, честно казано.
2: Не, сеща се. Аз ще оставя малко ефка да го усявам.
1: Да, бе, тогава, добре. Камъни тук в моята градина, окей?
2: Нека. Бакал.

0: 5. Ще си дойдем на думата след малко с Party Children. Готови сме да посрещнем и Denzel.
1: Градът има стил.
2: А аз, Ники Кънчев, имам концепция.
1: Urban Concept.
2: Правилен отговор. Кухненски плотове, които впечатляват. Бани, които носят спокойствие. И материали, които издържат във времето.
1: Urban Concept. Върхът в интериора.
2: Булевард Черни връх 156 и на urbanconcept.bg.
3: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
4: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
5: Да, нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
4: Снимка! Усмивка!
6: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
4: Очакваме те с Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
6: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
7: Да ти разправим, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
8: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
7: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
8: Живот без очила. Luxorclinic.com.
9: Теч не и у вас. Аквафест Wi-Fi смарт устройство, което засича теч и автоматично спира водата. Контролирай всичко от телефона си. Аквафест. Спокойствие за твоя дом. Повече на tagemal.net.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: ресторант с виенска кухня.
1: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
2: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца във верига спортни магазини SLS на Русиньол.
3: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: Вълшебни,
7: вълшебни,
6: вълшебни метли, от вълшебните метли.
8: Професионално почистване, вълшебните метли.
9: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
10: Значи парапети от лучи.
9: Да не би пак да рекламираш?
10: Не, просто не избирам компромисни решения.
9: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
11: Добра новина за твоите спестявания. С депозит в ProCredit Bank получаваш 2% лихва за една година. Избери сигурност и доходност за парите си. Направи депозит онлайн или посети наш офис. ProCredit Bank. Една друга банка.
12: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
13: Еха, смятай!
12: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
13: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
12: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
13: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
12: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
13: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
12: Довери се.
14: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.

0: Здравей!
1: Пазвам се да се чуя.
0: Добре дошъл!
1: Преди време, пътувайки, чух една детска песничка от моето детство, от плочетата, която има ли опция тя да бъде
0: пътна? Ще я слушаме, да. Ми много приятно, филмче, беше. Ми трябва да ти кажа, че и днешните деца харесват. Така стоят нещата и с филмите, и с музиката от 90-те. Да, благодаря ти!

0: Energy, добро утро.
1: Добро утро, Крис.
0: Здрасти.
1: А може ли да поздравим Мартин и Кристиан Бенилинови с една песен от 90-те по ваши?
0: Ще измислим нещо хубаво за вас тогава, момчета. Весел до виждания и лека седмицата.
2: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

0: Радио Енерджи.
1: Здравей!
0: Пътувам за Варна и най-малко дело, с пътя може ли нещо на си блок?
1: Разбира се, любима имаш ли си?
0: Няма, значи по ваш избор.
1: А, да те изненадам, разбрах добре.
0: Да.
1: Лек да ти е пътя, много-много страхотен дания. Бъди внимателен. Благодаря. Само до скоро.
0: Благодаря. Чао, чао.
1: Енерджи, добро утро.
2: Здравей, Енерджи.
1: Здравей. Добре дошла.
2: Обаждаме се от Розовата долина. Казвам, искам да направя един специален поздрав за моята дъщеричка, която вчера навърши 5 години. Казва се Хрити. Ако може с песента на K-pop Demon Hunter Golden.
1: Разбира се, за Хриската специално да ти е много здрава и много-много да се радвате една на друга, момичета. Да се гордееш с нея, сигурна съм, че е така.
2: Да, така е. Гордеем се и ние също ще пожелаваме да е жива и здрава и много-много успехи и все така вие да ни радвате с музика.
1: Включвайте се и без повод. Беше ми приятно, мило мое. Страхотен ден да имате.

0: Какво толкова хубаво напълняне на 90-те? Толкова с Miracle е това, защото всеки има нужда от Miracle понякога и по-често се случва. Заповядай първо да се събудим. 9:15 стане до 10, избираш Нана, идва след малко и Антонио Бандерас. Жена,
1: майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: И за днес, и за утре, включително, синоптиците казват, че ще е предимно слънчево времето, с временни увеличения на облачността в късния следобед, основно над планинските райони, а максималните температури 24-28 градуса.
2: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Страст, адреналин, тръпка.
7: Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
8: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
9: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
10: Търся ти шофьори? Идвай!
8: И как е?
9: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
11: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
12: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Леберкес фин или пица 1 кг само за 6,13 евро от 21 до 27 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
13: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
14: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health.
15: Имаме си поводи да вдигнем малко шум. Отвори си като пич Алфа-Лин пункт. Да отвориш Алфа-Лин пункт. Е сега момента. Знаеш ли, че даваме 7%?
16: Да поръчаме нещо, а?
17: Примерно пица.
16: А суши с сьомга?
17: По-скоро бургер с беконче.
16: Не, паста с пармезан. Дай повече.
17: С свежа салатка.
16: И тиквена торта.
17: А дали е на оферта?
16: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
18: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
19: Сякаш светът избледня. Като в пустиня всичко е в пясък. Екран след екран очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
20: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
1: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
21: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
22: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичаш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
23: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
24: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и он. Виж на balistic.bg.
25: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
26: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.

0: Защото действа добре, 9.35, стана, има време и за теб, действай. Енерджи, добро утро!
1: Добър ден!
0: Слушаме те!
1: Може да се направим?
0: Може.
1: Така. На си кеч, цяло за точко от Каблешко.
0: Добре, поздрави и хубав ден! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Хриси!
0: Здравей!
2: Можеш ли да не пуснеш любимата група?
0: Разбира се.
2: Поздрава за теб.
0: И за теб, и за прекрасно Търново. Сигурна съм, че е много слънчево в момента. Радо

0: Енерджи, добро утро! Здрасти!
1: Може ли една прекрасна песен?
0: Коя?
1: На Сеника ли?
0: А лайф я имаш, да?
1: А да, лайф, да. Благодаря.
0: И аз ти благодаря за настроението. Страхотна кратка седмица.
1: Благодаря много. Благодаря на вас.
0: Чао! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Коя.
0: Здрасти! Как си, Пенко? Радвам се да те чуя.
2: Ай, търпи се още.
0: А, търпи се?
2: Да пустим се отдава центрове.
0: А, вярно е. Поправяме грешката.
2: Чао и приятен ден.
0: Хубав да ти е деня, много весело и поздрави за семейството.

0: Energy, доброе утро. Здрасти.
1: Откана, слънчево, прекрасна ница.
0: Ей, колко ти се радвам.
1: Ако знаеш къде съм в момента, няма се радваш много, защото трафика е убийствен.
0: Обаче въздухът е друг.
1: Ами друг е в момента, 31 градуса вече.
0: А така, добре да си дойдам на думата. Граби се с пълни шепи от хубавото. Където и да се намираш.
1: Добре се, че също имаш ли време за един сиблок?
0: Ама разбира се, само ми кажи любима песен. Чистим всичко за теб специално и като пожелание бързо да се измъкваш и да имаш страхотен ден.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Домашният дух на Мьомакс и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
4: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: Има места, които просто виждаш.
6: И места, които усещаш.
5: Само на 20 минути от София.
6: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки
5: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
6: Блясък, светлини, простор.
5: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
6: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
5: Резервирайте вашата дата сега.
7: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
8: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортният бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн.

0: По блистерите изпечели една от 75 награди. Открия ги в магазините на Бриколаж. Ваго.
1: Най-накрая шефът направи нещо умно.
2: Да, откакто дадохме забавените към нас плащания на АКПЗ да ги събере, вече имаме пари за всичко.
1: Нали? Даже и в офиса е по-спокойно. Чак пари за бонуси щяло да има.
2: Най-хубавото е, че работят и с физически лица. Помогнаха ми да си събера забавения наем. А аз само им се обадих на 02-454-2400.
1: Как? 02-454-2400, нали?
3: Търсиш нов велосипед? Сега е моментът. До минус 50% на избрани модели велосипеди. Планински, градски, детски и електрически велосипеди на специални цени. Очакваме те в магазините на DragZone и онлайн на dragzone.bg. DragZone. Време е за каране.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!
6: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм! Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
7: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
6: О, значи не е заради новата ми рокля.
7: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
4: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
8: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
9: sunnybeachclub.bg.

ресторант «Свиенска кухня». Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base,

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Bilety na Ticket Station BG. Spice Music Festival. Usłyszeli energy.
1: Искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.

0: Живей лятото по-френски! 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
1: Pulse Jeans. Във всеки град. Винаги близо до теб. Pulse Jeans. Визия, която се усеща.
2: Pulse Jeans.
1: Pulse Jeans.
3: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С торбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 торби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
4: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм ти, приятели!
5: Да, Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
4: Снимка! Усмивка!
6: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
4: Очакваме те с Мьомакс! Не ме карай да повтарям!
7: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути, без офиси и подписи, изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
8: Професионално почистване.
9: Вълшебните метли.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
10: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
8: Професионално почистване вълшебните метли.
11: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар, има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.
12: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
13: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
14: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца, наденички шпек, църпър е твоят лек.
15: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
16: Right Cleaning. Почистване. Right Cleaning. Озеленяване. Right Cleaning. Дезинфекция и ДДД услуги. Right Cleaning. Продажба и сервис на професионална почистваща техника. Facility Management от Right Cleaning.
17: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
18: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък. Десислава. 30 май събота. Камелия. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
19: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от вебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
1: Kaufland Card. Става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7 евро и 15 цента и 11 литра вода Девин различни видове за 1 евро и 95 цента.
20: Вземи екстра с Kaufland Card Екстра.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
3: Ейхо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
4: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс БГ.
5: Здравейте от житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сукшена наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
6: Има места, които просто виждаш.
7: И места, които усещаш.
6: Само на 20 минути от София.
7: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
6: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
7: Блясък, светлини, простор.
6: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
7: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
6: Резервирайте вашата дата сега.
8: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
9: Да поръчаме нещо, а?
10: Примерно пица.
9: А суши с сьомга?
10: По-скоро бургер с бекончик.
9: Не, паста с пармезан. Дай повече.
10: С свежа салатка.
9: И тиквена торта.
10: А дали е на оферта?
9: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
11: Сякаш светът избледня. Като в пустиня и всичко е в пясък. Екран след екран очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
12: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
13: Къде отиват всички наши пари? Управляваме бизнес за милиони, а парите сякаш ги няма.
14: В просрочени задължения от компаниите, с които работим. Но чух, че АКПЗ ги събирали вместо нас.
13: О, значи те могат да оправят хаоса с плащанията.
14: Да, събират парите бързо и надежно, дори при казуси по-заплетени и от трафика в големия град. За всички индустрии всичко е под контрол и прозрачно. Намери ги в интернет, като напишеш АКПЗ.
15: Пак е мокро, нали?
16: Да.
15: Постоянно ли така се увлажнява?
16: Особено, когато навън вали.
15: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
16: И ще забравя за този проблем с влагата.
15: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
16: О, чудесно! Става дори и за басейни?
15: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
17: Търсиш нов велосипед? Сега е моментът. До минус 50% на избрани модели велосипеди. Планински, градски, детски и електрически велосипеди на специални цени. Очакваме те в магазините на DragZone и онлайн на dragzone.bg. DragZone. Време е за каране.
18: Балът е веднъж. Споменът за винаги. Изберете подарък със стойност и стил. Go to Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.
19: Мамо, този звук какъв е?
20: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
19: Като в рекламата. Дестан, вкусът на Дестан.
21: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Galaxy. Ukusan na vseki jezik.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
5: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
6: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
7: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com.
8: Русене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
9: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така, лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
11: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
12: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Как почиствате тези големи площи? Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
14: На лизинг?
13: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
14: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
13: Вземи оферта на boomengineering.com или им се обади.
14: Bull Engineering. Почистващи машини, изгодно на лизинг.
15: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Около връстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно.
16: Паус Джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус Джинс. Визия, която се усеща.
17: Паус Джинс.
16: Паус Джинс.
17: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
18: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
17: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: за всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
1: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
2: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
1: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
2: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
1: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
2: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Кебабченца, кюфтенца, църпармезенца.
5: Наденички шпек.
4: Църпър е твоят лек.
6: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
7: Кой ще ви почиства?
8: Right Cleaning.
7: Кой ще ви озеленява?
8: Right Cleaning.
7: Кой ще ви дезинфекцира?
8: Right Cleaning.
7: Right Cleaning. Facility Management от Right Cleaning с национално покритие.
9: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
10: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък, Десислава, 30 май събота, Камелия. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882 43 43 43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
11: Търсите най-доброто на пазара.
12: Рувекс. Газови котли, радиатори, термопомпи, климатици. Компактни, практични, икономични. Комфортен климат цял сезон с гаранция и висококачествено сервизно обслужване от Rouvex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
13: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
14: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
13: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
14: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
13: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
15: А работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
10: Мазо Купи ресторант представя 29 май петък, Десислава, 30 май събота, Камелия. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
16: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
17: Всичко за баня къде ще открия?
18: Има решение. Казва се Gia.
17: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
18: Имат, разбира се. Gia е стил. Всеки решение там е открил.
17: Gia. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
19: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: когато чуеш това, чуеш
1: MCSA.
0: Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
2: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те.

0: ЧСФ 12. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: пісні Energy. О 95 до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finał Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Bilety na Ticketstation.bg. Spice Music Festival. Usesteszli Energy.
1: Здравейте, отжитница! Да не мислите, че англите само тук кандардисват хората. Навсякъде са. Планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Apex Service представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
3: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
2: Онлайн, бързо, удобно.
3: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
4: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
5: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
7: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
8: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
10: Textbook English Faros.
11: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.

0: автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Willkommen in Deutschland!
4: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт.
3: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
4: Позволете си немски стандарт на живот.
3: Техновелт.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
4: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновелт.бг. Техновелт.
3: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
7: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Costa Doro Extra Virgin за 7 евро и 15 цента и 11 литра вода Девин различни видове за 1 евро и 95 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
2: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
1: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация, за да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
6: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
7: Мазо Купи ресторант представя 29 май петък Десислава, 30 май събота Камелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
1: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение, безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.com. Art.
8: Bikini. Bikini.
9: Блясък в погледа и спряме.
8: Bikini.
9: Чисти, бляскави стъкла.
8: Bikini.
9: Светлината ме докосва. Искам да остана с нея.
8: Bikini.
9: Bikini.com. Bikini. За професионалистите в почистването.
7: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък Десислава, 30 май събота Камелия. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882 43 43 43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
10: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
11: Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс.
10: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
11: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
10: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
11: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
12: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
13: Вече знаеш, че с Aldoc и Elpida твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Aldoc, 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Aldoc от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Aldoc от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
14: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца във верига спортни магазини SLS на Русиньол.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Swift и Елена Папаризо по Energy, станцията, която пуска само любви и заглавия, стана един след дълът и е време за по-енергичното продължение на Energy at Work на 26 май, първи работен ден за тази седмица, поне официално такъв. Поздрави за приятелите, които са заедно с нас онлайн, за приятелите, които гласуваха в Facebook страницата на Radio Energy България. Имаме специални поздрави с Modern Talking.
1: Часът е 13. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
1: Energy Facebook Hit.

0: пісні Energy о 95 до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

Jet z Guavio 90. To vlastne Navigators, Funnel Jet Work po Energy, 10 minút, to je sleté din a sledovať ešte bude predivno slunčefí letem, poveče ovoci ešte sa razvíjú toľko úplnení, tak keda to nám dávni ma stáse vzmožný krátky vleží igram u tevici, temperatúry to sa môžu 28 i 33 gradusa. Утре ще бъде още по-топло в низините на места, направо горещо. Посрещаме лятото почти. И с още любими заглавия от Masterboy, Coldplay. След секунда се готвим и за нещо разтърсващо, което звучи така.

0: Energy. Вкуса на всеки език. Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
1: Градът има стил.
2: А аз, Ники Кънчев, имам концепция.
1: Urban Concept.
2: Правилен отговор. Кухненски плотове, които впечатляват. Бани, които носят спокойствие. И материали, които издържат във времето.
1: Urban Concept. Върхът в интериора.
2: Булевард Черни връх 156 и на urbanconcept.bg.
3: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава в деня на детето ела на Фонтана.
4: На 1 юни от 21.30 история от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
5: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
6: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
7: Хей, здравей! Кой си ти?
8: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолед.
7: Еха, къде направи всичко това?
8: В летния лагер на учебен център Рубекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
7: А какво ще откриеш утре?
9: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
4: На вниманието на всички робоприятели! Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
10: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg.
11: smartoffice.bg.
12: Всичко за баня къде ще открия?
13: Има решение, казва се Джия.
12: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
13: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
12: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
14: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, наде! Обистришката скара за мръвката, дека ти се топила устата!
15: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
14: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
15: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
16: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
17: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
18: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
19: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
20: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
21: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
11: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Година 20-та наследаваме им се по Energy. Във вторник следават на 26 май. Малко остана до 1:30. Имаме нужда от още Energy и ще си го доставим. А това лято ще бъде наистина фантастично с Spice Music Festival на 7 и 8 август в Морска гара Бургас, когато ще посрещнем големи любимци, сред които Dante Thomas, Thomas Anders от Modern Talking, The Underdog Project, и пълния списък можеш да видиш в нашия сайт radioenergy.bg. А след малко пускаме и това.
1: Ка, ме ли го паго, ке ла мази му, стидики му, дискотек, тек.

0: лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация, за да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
2: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
3: Мазо Купи ресторант представя 29 май петък Десислава, 30 май събота Камелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
4: Textbook English Faros.
5: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
7: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
8: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
7: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
8: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
9: Стоп! Чуваш ли това име?
10: Дискрет!
9: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
11: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
12: И сега?
11: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
12: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
11: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
13: Sprechen Sie Deutsch?
14: Говорите ли немски?
15: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
14: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
15: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
14: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
15: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
14: Даваме 3 години гаранция.
15: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
16: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical and Spa оценяваме това.
17: Търсиш нов велосипед? Сега е моментът. До минус 50% на избрани модели велосипеди. Планински, градски, детски и електрически велосипеди на специални цени. Очакваме те в магазините на DragZone и онлайн на dragzone.bg. DragZone. Време е за каране.

Виенска кухня. Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.

0: Matthew Bowen с компания по Energy, станцията, която пуска само яки парчета като Creeping. Четвърт час остана до 2 следават във вторника, 26 май, от когато са променени организацията на движение по първокласния път между Видин и Монтана. Така че запасете се с търпение, ако ви предстои да преминавате оттам, и проверете предварително за новостите. А при нас само яки парчета от Наташа Бедингфилд, Адам и BG The Prince of Rap от 90-те.
1: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
2: The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: Live по Energy и станцията, която пуска само любими заглавия от 90-та до днес. Цялото разнообразие е тук и в мобилното приложение Radio Play, където очакват два специални тематични канала, посветени на предпочитаното десетилетие. Това на 90-те или пък 2000-те. За всеки по нещо, както се казва, има в Radio Play и всичко е напълно безплатно, подобно за смартфона и за автомобила. Energy Talk продължава с нови 60 минути Super Energy. Дежавю, приготвяме за след малко с I Can't Stop от 2000-те, а преди това и Nana с Lonely Planet.
1: Часът е 14. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Любимите ти песни Енерджи от 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.

Hit Unlimited по Energy и станцията, която пуска само любими заглавия 10 минутите след 2 във вторника. До края на деня времето остава предимно слънчево с временни увеличения на облачността на планинските райони. Краткотрайни превалявания са възможни главно на запад и югозапад. Температурите достигат 32-33 градуса. Утре ще бъде още по-топло с максимални температури до 34 градуса и условия за следобедни грамотевични бури в планинските райони. След малко при нас Tame Impala с Jenny пускаме Bloodhound Gang от 90.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Bets and Small. Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonzi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Bilety na Ticketstation.bg. Spice Music Festival. Usłyszeli Energy.
1: Lele, zabrav ih. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата?
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С торбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 торби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
8: Безплатен тест на слуха в Ototon. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ototon. Чувай, общувай, живей пълноценно.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
12: Сърби, боли, щипе, кърви.
13: Хемороиди.
12: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
13: За да се справиш с проблема, решението е...
12: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
13: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
12: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
14: И ето го решаващият момент. Играчът подава към Ваго! О, какво изпълнение! Това е връзка от световна класа! И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък – мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.

0: Автокъщата Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам, влязла съм при комшията.
2: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
1: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
2: Живот без очила. luxorclinic.com.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Heal Cream по Energy. И станцията, която пуска само любими заглавия, стана 2:30, а ти най-вероятно мечтаеш за лято, лукс и море. Включи се в играта на Wave Resort в Instagram профила на Radio Energy България и спечели уикенд за двама в един от най-добрите комплекси по Южното Черноморие. За какво става дума, можеш да провериш и в нашия сайт, адреса е radioenergy.bg. Поздрави за всички приятели, които ни правят компания онлайн, както и за онези на работното място. След малко пускаме Алексия, Катус, Джон и ето тази песен.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

0: светят повече и по-дълго.
1: Искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
4: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerimarkt.bg. DM, тук съм човек, тук пазарувам.
5: Има места, които просто виждаш.
6: И места, които усещаш.
5: Само на 20 минути от София,
6: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
5: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
6: Блясък, светлини, простор.
5: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
6: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
5: Резервирайте вашата дата сега.
7: Най-накрая шефът направи нещо умно.
8: Да, откакто дадохме забавените към нас плащания на АКПЗ да ги събере, вече имаме пари за всичко.
7: Нали? Даже и в офиса е по-спокойно. Чак пари за бонуси щяло да има.
8: Най-хубавото е, че работят и с физически лица. Помогнаха ми да си събера забавения наем. А аз само им се обадих на 02-454-2400.
7: Как? 02-454-2400, нали?
9: Химакс Фарма представя.
10: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
11: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
10: С Кеталго е по-добре.
11: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
12: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
13: Еха, смятай!
12: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
13: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
12: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
13: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
12: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
13: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
12: Довери се.
14: Willkommen in Deutschland.
15: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
14: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
15: Позволете си немски стандарт на живот.
14: Техновел.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
15: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновел.bg. Техновел.
14: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
16: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
17: Чувам, скъпа, чувам. Чула ми, че турбото ти издъхва.
16: О, значи не е заради новата ми рокля.
17: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
18: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славянобългарска 7.
19: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви промболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
1: Textbook English Faros.
3: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година.
20: Фарус. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
21: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.

0: Obișnuim de si pripevăm, îți iubim multă muzică cu Energy, Jennifer Page și Crush. Stană 302, днес е 26 май, световния ден на Линди Хоп. Това е бащата на всички свинг танци, роден през 20-те години на миналия век в Харлем, Нью Йорк. Кръстен на историческия полет на Чарлз Линдберг над Атлантика. Линди Хопът съчетава джаз, степ и Чарлстон, чиста енергия, импровизация и много усмивки. Няма значение на колко години си, днес е перфектният ден да облъжиш удобни обувки, да пуснеш малко свинг и просто да се забавляваш или да останеш на частите на Енерджи и да си усилиш за The Second Voice, Let Me Be и Backstreet Boys.
1: Часът е 15. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

3 във вторник. Ако вярваме на синоптиците, сряда ще бъде най-топлият ден от седмицата. Очакват се температури между 29 и 34 градуса. Утре следобед на южната половина от страната ще се развива купа с дъждовна облачност, с кратки валежи, гръмотевици и условия за градушки. А в четвъртък през страната ще премине атмосферен фронт, което ще рече, че вятър ще се усили, ще има бури и чувствително захлаждане с около 5-6 градуса. При нас... любими заглави от 90-те до днес от TQ. Пускаме Милки за Just the Way You Are. Няма да пропуснем и ето този хит.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base,

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemi od finału Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 August. Morska Gara Burgas. Bilety na Ticketstation.pg. Spice Music Festival. Usłyszeli Energy.
1: Dadesi! Miamak slisi! A sam tu! I nie sam sam! Tu wiosą ci prijatelji!
2: Da! Miamak to oczekwa nešto naistina različno. Na miasto ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка! Усмивка!
3: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
1: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сямка?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
7: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Mobile и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Mobile плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Mobile.
8: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С турбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш в Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 турби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.

0: Здрасти, мамо. Извинявайте чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
1: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
3: Вече знаеш, че с Aldog и Elpida твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Aldog, 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Aldog от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Aldog от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
4: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000 i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
5: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
6: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от SoftballTrade. SoftballTrade.com.
7: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
8: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
9: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
10: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
11: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
10: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: първи мега хит Your Telody от далечната вече 2012-та. А знаехте ли, че в видеото към песента заснето в Лас Вегас, Балвин всъщност пее на момичето Аз ти казах, че няма да се влюбвам. Е, милиони фенове по света тогава не го послушаха и се влюбиха в неговата музика. А за още интересни видеоклипове можеш да гледаш и CTTV, там те очаква специалната рубрика Energy Hits, където са най-яките Energy парчета. След малко при нас в Energy at Work, силно продължение от Ригард, скок към 90-те с Ace of Base, пускаме и това.
1: Това са 2000-ните.

0: Fire, DJ Teo, Tristi, 31 май, Видин, Summer Vibes Festival, Парк Рува, до спортна зала Фестивална. Започваме от сутринта с много игри и награди. Хост на събитието – играта. Лятото започва с Summer Vibes Festival. Let's play together!
1: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно! Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго – preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители – preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар. Има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54 и когато пожелаеш на maisontangerine.eu. Maison Tangerine, там където Ленът разказва.
4: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
5: Само между 16 април и 27 май, сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж. Ваго.
6: Мамо, този звук какъв е?
7: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
6: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
8: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
9: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
10: 3 за 4! 3 за 4!
11: Какво си се развикал така? Все едно си на женския пазар.
10: Не, в Гранд Резорт Павел Баня съм на 3 за 4.
11: 4 нощувки на цената на 3?
10: Да, минерален басейн, спа, вино, вкусна храна и никакво бързане.
11: Кажи честно, кога за последно си почивал истински?
10: Може би чаках точно това лято.
11: Гранд Резорт Павел Баня, домът на здравето.
10: Плати 3 нощувки и получи 4-та подарък.
11: Понякога лятото започва точно тук.
12: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Експопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортният бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Зъбифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
15: Стоп! Чуваш ли това име?
16: Дискрет.
17: Дискрет.
16: Дискрет.
15: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество. На ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за дискрет.
18: Вълшебни,
19: вълшебни,
18: вълшебни метли, от вълшебните метли.
20: Професионално почистване – вълшебните метли.
21: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи – Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Strong Enough. Супер подсещане за това, че сме достатъчно силни и да продължим напред. От края на 90-те до днес обичаме и това заглавие. 10 минути останаха до 4 и момента, в който ще научим какво предпочитате да слушаме като Energy Facebook Kids. Поздрави за нашите онлайн приятели. Приготвили сме и готини парчета от 90-те отново. Силното Love Message. Пускаме Mary Mary за Shackles, Praise You, сега и Calvin Harris.

Energy, Energy at Work, стана 4 след 9 и е време за още 90-тълска енергия в нашия ефир. След малко пускаме Maya's All About The Money. Няма да пропуснем и скок към 97-ма Skullcat за Please Let Me Know. Още едно

0: тогава, които обичаме да си припяваме и за Долана, и на работното място. А сега е време за Energy Facebook Hit и поздрави за нашите онлайн приятели, които гласуваха най-много за Кейт Райан и Дезон Шонте.
1: Часът е 16. Време е за сладолед.
2: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
1: Energy Facebook Hit.

0: пісні Energy. О 95 до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: излиза от песента на Мея. Обичаме я още от 90-те до днес. Поздрави за всички, които ни слушат на работното място. Знаем, че към края на месеца и след средата на работния ден имаме нужда от допълнителна доза енерджи и ще я доставим след секунди с много яки парчета. Приготвили сме Нана за хит от 97-ма, Зербс, Уиз Калифа и Ty Dolla $ign. Няма да пропуснем големия глас на Уитни Хюстън веднага след Елени Фурейра.
1: Вкуса на всеки език.
0: Лятното време продължава и утре с много слънце и температури до 34 градуса. Следва това, че атмосферата ще бъде по-динамична. Очакват се краткотрайни валежи и гръмотевични бури, главно в южните и планинските райони. В четвъртък идва промяна, усилване на северозападния вятър, гръмотевични бури на много места и понижение на температурите, а в петък времето ще се успокои и ще бъде по-свежо, по-пролетно.
2: Запомни този номер. Viva Credit. На кратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
3: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
4: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
6: Паус джинс.
5: Паус джинс.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с беконче.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
10: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш, твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
11: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
12: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
13: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
14: Наслада от кафето за всички сетива. Във фирмените магазини на VMF. Заповядайте при нас и се потопете в магията на VMF Perfection. С кафемашината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафе напитка. Вкусете, усетете аромата, почувствайте. Открийте ексклузивна VMF селекция от два неповторими кафе бренда за безупречен кафе ритуал. За всички ценители на кафето Perfection от VMF.
15: Приятелите вкъщи ще поканим.
16: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
15: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
16: Да нямаш бездънна торба с пари.
15: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
17: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
18: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
19: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
18: О, значи не е заради новата ми рокля.
19: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
20: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
21: Apex Service представя склада.net.
22: Склада.net.
21: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
23: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
21: Онлайн, бързо, удобно.
23: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
24: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
25: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 € с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 €.
24: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Секси, Райцер, Пред, по енергии и станция, до която пускали ви в заглавие от 90-те до днес и обичаната среща с най-яките изпълнители от 90-те и 2000-те. Райцер, Пред, очакваме за Spice Music Festival. Пълната програма на събитието може да откриеш в нашия сайт radioenergy.bg, а след секунди при нас Ella Rose, Coma и това...

0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
1: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
2: Къде отиват всички наши пари? Управляваме бизнес за милиони, а парите сякаш ги няма.
3: В просрочени задължения от компаниите, с които работим. Но чух, че АКПЗ ги събирали вместо нас.
2: О, значи те могат да оправят хаос с плащанията.
3: Да, събират парите бързо и надежно, дори при казуси по-заплетени и от трафика в големия град. За всички индустрии всичко е под контрол и прозрачно. Намери ги в интернет, като напишеш АКПЗ.
4: И ето го решаващият момент. Играчът подава към Ваго! О, какво изпълнение! Това е връзка от световна класа!
5: И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък. Мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се!
8: Мак Драйн България представя революцията в подовите сифони. Магнитна мощ и торнадо самопочистване. Без миризми, без преливания, само надежност. Вижте пълната гама сифони на macdrain.bg.
9: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
10: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортния бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
11: Химакс Фарма представя.
12: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
13: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
12: С Кеталго е по-добре.
13: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
14: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
15: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
16: Значи парапети от лучи.
15: Да не би пак да рекламираш?
16: Не, просто не избирам компромисни решения.
15: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
17: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
18: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
19: Единствения път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве от Севтополис Medical and Spa.
20: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение, безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
0: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши, значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Sky Plus Java. Година за връщане в 2003-та е една от моите любими години в музикално отношение. Коя е твоята? Можеш да споделиш след 10 минути, когато започне и следобедното издание на Energy Request. Твоите 3 часа, в които можеш да избираш и подреждаш най-любимата музика от 90-те до днес. Специално внимание на 2000-те сме обърнали и с мобилното приложение Radio Play и специалният тематичен канал, посветен на това десетилетие. Още любима музика сега. Поздрави с Snap и Rhythm is a Dancer.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: начало на нашите 3 часа, в които ще правим онова, което всички обичаме. Energy Request, шоуто, в което слушаме и малките, и големите. Знаете как да се свържете. Ако не знаете, добре дошли сте. 3-8-8-9-5-8-9-5. Разполагаме с огромен избор от 90-те до днес. Действаме заедно до 8. Избиращи.
1: Часът е 17.

0: ти причиним още толкова, колкото си пожелаеш. 3-8-8-9-5-8-9-5, особено в седмицата, в която с нетърпение очакваме All Day 90s. Този петък ще бъде последният петък за месец май и заедно ще правим онова, което чакаме от миналия месец. 24 часа в програмата ни само 90-те. 5-5 е 26 май. Как ще го приключим, избираш ти?
1: Ало, здравейте! Радио Енерджи ли е?
0: Енерджи е!
1: Много сте готини! Искам да поздравя две хубавици, двете най-хубавици за всички времена на София, които в момента пътуват между Ямбол и Стара Загора.
0: Да?
1: Мария Иванова и Олена с песента на Минели, Шуракато, тя готина, или на Шаги.
0: Супер! Много-много лек път на тях, на теб хубав следобед.
1: Да.
2: Любимите ти песни Енерджи от 90-те до днес. Със съдействието на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.

0: Щастието е да можеш да кажеш, виждала съм го на живо. Да, това е Шаги заедно с Шон Пол за Hey Sexy Lady и по Energy с кои любими артисти от 90-те. До днес ще се сблъскаме на Spice Music Festival през лято 2025. Провери информацията в сайта ни, адресът е radioenergy.bg.
1: А може ли да си поръчим една песен по повод концерт по бока на театрална
0: А, вие имате събитие, искаш да поздравиш тази, която ще участва. Да, имаме на
1: бъдчетата, да.
0: Браво на вас!
1: Не искам да ти пожелая Макарена, може ли?
0: От колко време си в групата?
1: Има 4 години.
0: Чудесно! Успех пожелавам! Всичко най-добро! Благодаря ти, пускам Макарена. Здрасти, заповядай, кой се обажда?
2: Обажда се Марина, I Feel the Fire.
0: Кой ти даде идеята?
2: Майка ми.
0: Да я поздравим ли?
2: Да. Ало.
0: Здравейте, да питаме защо тази песен е по-специална от останалите на Master Boy.
2: Много ми харесва.
0: Това, че е толкова ударна. Откъде се обаждате?
2: От Варна.
0: Да ви поздравим за здръстване или не?
2: Благодарим, не, и карам извън града. Малко
0: супер.
2: На парен дом. Благодарим, всичко добро.
3: Това е Energy Request. Ти

0: стендап виждали сме ги Master Boys, Feel the Fire по Energy. 5.15 наближава 26 мая. Поздрави и за Стефани и за нейното семейство. Ще си пуснем и новия химн на Energy. Какво ще избираш ти?
1: Здрасти, Криси! Една песничка на Рио Шай Неон. И за всички, които пътуват, и за всички, които работят като схеми, нали мене?
0: Моето не се е брои, за твоето не знам.
1: Добро настроение, но може да почерпи някой с песен.
0: Усили си радиото!
2: Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: Бъде предимно слънчев, евентуално след обед, евентуално над Южна България за кратко може да превали, да прегърми, има и условия за градушки. Максималните градуси по-високи от днешните 29 до 34 градуса.
2: Запомни този номер. Viva Credit. На кратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
7: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
8: Търся ти шофьори? Идвай.
6: И как е?
7: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на Булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
9: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
10: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
10: А суши с сьомга?
11: По-скоро бургер с беконче.
10: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
10: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
10: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
12: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Леберкес фин или пица 1 кг само за 6 евро и 13 цента от 21 до 27 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
13: Новините от последния час.
14: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
15: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
16: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава в деня на детето ела на Фонтана.
17: На 1 юни от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
18: Имаме си поводи да вдигне малко шум. Отвори си като пич Алфа-Уин пункт. Да отвориш Алфа-Уин пункт е сега момента. Знаеш ли, че даваме 7%?
19: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
20: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. официален спонсор на лятото.
1: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичаш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
21: Приятелите вкъщи ще поканим.
22: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
21: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
22: Да нямаш бездънна торба с пари.
21: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
23: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
24: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
25: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
24: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
25: Живот без очила. luxorclinic.com.
26: Балът е веднъж. Споменът завинаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.
27: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.

0: Поздно време и обещаната Макарена. 5:30 наближава 26 мая. Ако датата е по-специално, можем да го споделим и като емоция на 388-95-895. Енерджи!
1: Здрасти, Енерджи! Може ли да направим един поздрав ски слушатели за вас, за прекрасното радио и за всички слушатели от Медковец? Специален поздрав! Много-много се радваме за страхотното радио и благодариме за хубавата музика. Обожаваме го. Да, наистина, страхотни сте. Много-много-много здрави. Пожелавам ми се така да ни радвате.
0: За първи път ли се обажда?
1: Да, за първи път.
0: Това въодушевление не може да се сбърка.
1: Да, алилуя, направо си е успешно. Ние тук малко в Северозапада сме много
0: ограничени, да.
1: И така много-много специални поздрави за вас. Цвети!
0: Цвети, и сега искам да избухнеш любимата си песен. Коя тя?
1: Много са, обаче сещам за Лабуш.
0: Да?
1: Ако може би My Lover. Слухни се, чао-чао.
0: Здрасти!
2: Ей, хубаво, от първия път. Здравейте от мама Йоана.
0: Ти къде се загуби, да не смени чистотата?
2: Абсолютно не. Просто много са ни къси разстоянията. То няма кога. И сега съм с малкия човек, малкия голям човек вече. И казвам, иска се да се поздравим. Ще пробваме, викам, няколко пъти, ако успеем до вкъщи. И звъни ми първо от първия път. Това се случва само с теб. Ние сме на кей-поп вълна.
0: Добре, аз имам, разполагам. Нещо... избор да искаш тук.
2: Чудесно, значи нещо модерно, нещо тинейджърско, нещо така свежо като за нас. Много благодаря и целувки на вас.
0: До скоро!

0: се силиха за лабуш. Бимай Мама е това по Енерджи. 5:35 ще преборим вторника и жегата на 26 май. Както кажеш ти?
1: Здравейте, Радио Енерджи.
0: Здрасти, кой се обажда?
1: Лея.
0: Хайде да направим този ден много по-приятен с любима песен. Избери си.
1: Ами Бангаранга, може ли?
0: Сега имаме ли връзка?
2: Добър ден.
0: Добър.
2: Да. Искам да направя един специален поздрав за моята дъщеря Гергана Тодорова от град Пловдив. Днеска навършва 16 години и е най-прекрасната дъщеря.
0: Сигурна съм, а ти си най-щастливия татко.
2: Да, най-щастливия татко съм аз, да. Тук пътувам и в кола с сега в задръщането в Пловдив и решим да направим един поздрав.
0: Рожденичката, избрала ли си я песен?
2: По ваш избор, нещо бързичко. И по-новичко да е нещо бързичко.
0: Бързо ще е, весел празник и само щастие и късмет. Благодаря.

0: Бумбангаранга е това по Енерджи, 20 минутите преди 6. Как продължаваме, избиращи?
1: Здрасти, аз съм Ванеса и бих искала да пусне Baby Shark с Сутъра.
0: Леле, Ванеса, за тази песен мисля, че сме малко по-големи вече.
1: Еми сега въджала в Евровизия.
0: Ех, пък ти, какъв ценител си? Хареса ли ти кипърската песен?
1: Да.
0: Танца научи ли го вече?
1: Да.
0: Хубав следобед. Да.

0: влязоха от Евровизия 2026. Антигони, Джала, по Енерджи, 20 минутите преди 6. 26 май е. На какво да наблегнем? Избираш ти. Енерджи!
1: Ало, Енерджи! Здравейте, обаждам се от Варна.
0: Здрасти, Варничка. Много сте активни днес, да не кажа, че преобладавате морските.
1: Това няма нищо лошо, да.
0: Да, и ние се радваме. Добре, дошли сте, заповядай.
1: Може ли да поръчам една песен Мистерия Стайм на Саш?
0: Любима моя! Как си казваш?
1: Ана.
0: И ти си на път да ми станеш, любима, мерси.
1: Благодаря ви много. Пожелавам ви приятна вечер и всичко най-добро.
0: И хубави хора, нали? С хубава музика.
1: Да, разбира се.
0: А онова, което вече сме си обещали от Ed Sheeran, пускаме си Shape of You, Саш, Тина Казанс и Риос, Shine On.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
4: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health.
5: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
6: Да, нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
5: Снимка! Усмивка!
7: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
5: Очакваме те с Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
8: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
9: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
10: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
11: Има места, които просто виждаш.
12: И места, които усещаш.
11: Само на 20 минути от София.
12: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
11: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
12: Блясък, светлини. Простор.
11: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
12: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
11: Резервирайте вашата дата сега.
13: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
14: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
15: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в геномът на България.
16: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил.
17: Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
18: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
19: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва, е на ruvik.net.
18: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
20: Теч не и у вас. Аквафест Wi-Fi смарт устройство, което засича теч и автоматично спира водата. Контролирай всичко от телефона си. Аквафест. Спокойствие за твоя дом. Повече на tagemal.net.
21: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортният бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
22: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
23: Right Cleaning. Почистване. Right Cleaning. Озеленяване. Right Cleaning. Дезинфекция и ДДД услуги. Right Cleaning. Продажба и сервис на професионална почистваща техника. Facility Management от Right Cleaning.

0: Чиран, любимец и на малките и на големите в трафика. Какво още можем да си причиним като музика? Имаш 2 часа, за да подредиш плейлиста ни. Знаеш как те чакаме. 3889-5895 с любимата песен от 90-те до днес.
1: Здрасти, може ли бидет на Майкъл Джексон?
0: Ех, че яко, откъде звъниш?
1: От Стара Загора.
0: Имаме ли поздрави?
1: Еми за най-добрата ми приятелка.
0: Която е?
1: Диди.
0: А ти?
1: Криси.
0: Криси, беше ми много, много приятно. Благодаря ти, пускаме и Майкъл Джексон в новия час. До скоро!
2: Ало, здрасти. Може ли да пуснем на поздрава това горе да пратим? Set me free.
0: Много обичам да казвам. Може, може, може.
2: Може, може. Добре.
1: Добро утро, Енерджи. Добър ден, Енерджи.
0: Нищо, с този плам не бихте спряла. Как си казваш?
1: Вероника.
0: Хайде, Вероника, да направим този ден добър с коя песен?
1: Може ли да поздравя мама, че е от Полша с песента Прей?
0: Събирам още желания, ако твоята песен не е звучала днес, причини си я 3 минути щастие по Енерджи. Избираш ти.
3: Часът е 18. Време е за сладолед.
4: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Бъбъл по Енерджи, защото можем да си позволим и това.
1: Здрасти, Енерджи! Дали ще мога да те помогна да пуснем всичко любов на DJ Бобо за тези специален за мен човек?
0: Осъзнава ли какво ще направим? DJ Бобо парти?
1: За Танелина, Мишо и за целия ви екип, нека да звучи това парти, ако може.

0: Бобо, защото имаме песен за всеки от вас в трафика и за малките, и за големите. Знаете как действаме. 3889-5895.
1: Здравейте, може ли да си поръчам едно много парче Лесни Би? Аз съм Свети.
0: Много се радвам, че ти е направил впечатление. Приятна песен.
1: Ми хареса, да. Ти имаш изния колата най-накрая, че оставя
0: тя... Кални дъждове, да. Не вършат работа, точно обратното. Айде, успех! Хубаво следобед!
1: И на вас, чао!

0: Здравствуйте. Една песен така се търса, защото слушам от известно време тази песен така и не излиза и се търса като масърство. А Lose Control е песента за Валю Гаваза, ако може.
1: Обаче, кое е Lose Control? На Teddy Swims, на Becky Hill и Good Boys?
0: На Teddy Swims.
1: Добре. Айде, ще излезе. Време е. Мерси.
0: Благодаря ви.
2: Алло.
1: Здрасти.
2: Здрасти, малко съм престъпно, извинявам.
1: Няма проблем.
2: Може ли да съм мъртвен на Бибок?
1: Имал си хубав уикенд, да разбирам, нали?
2: Да, да.
1: Нищо, се така да звучи след уикендите, пожелавам. Айде, няма да те мъчим. Хубав следобед.

0: излязох навън или го наричаме жега вече. Summertime и C-Block по Energy 6.15 е 26 мая. Освен Майкъл Джексон, освен Теди Суимс, освен Джанел с You Gotta Set Me Free, какво ще да си пуснем до 8? Избираш ти?
1: Здрасти, може ли да пуснете Ламбада?
0: Да. Кой се сети за Ламбада? Как се казваш?
1: Ива.
0: Ивче, кого ще поздравим?
1: Ами, мама и папа.
0: Браво за идеята. Много усмивки и до скоро.
2: Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
0: И утре остава слънчево и направо горещо. Максималните градуси между 29 и 34.
3: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
4: Градът има стил.
5: А аз, Ники Кънчев, имам концепция.
4: Urban Concept.
5: Правилен отговор. Кухненски плотове, които впечатляват. Бани, които носят спокойствие. И материали, които издържат във времето.
4: Urban Concept. Върхът в интериора.
5: Булевард Черни връх 156 и на urbanconcept.bg.

0: и ресторант с виенска кухня.
1: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичеш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Живей лятото по-френски! 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега!
5: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата GoPlus през приложението Yetel.

0: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
1: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
0: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
1: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
2: Такси. Ох.
3: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
4: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: Ах, с Кеталго е по-добре.
4: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
5: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com.

0: Автокъщата Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
2: И сега?
1: И сега живее перфектно. Но в дом са страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
2: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
1: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
3: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
4: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
3: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
4: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
3: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
4: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
5: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
8: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7 евро и 15 цента и 11 литра вода Девин различни видове за 1 евро и 95 цента.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Енерджи, 6.30, 26 май е. Как ще звучим до 8 ми зависи само от твоето желание. Чакаме да го чуем. 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Здравейте, Радио Енерджи, искам да поръчам за баща ми, за да го поздравя. В такъв случай, ранга-ранга.
0: Добре, ще пуснем пак Дара. Благодаря ти и всичко добро.
2: Енерджи, здрасти, алелуя, най-накрая успях.
0: От колко време се опитваш, Силвия? Само ти чета съобщенията.
2: От 2 месеца, Крити, от 2 месеца.
0: Ами добре дошла си, радвам се да те чуя.
2: Добре съм заварила и аз се радвам да те чуя на живо.
0: Днес ти е като нова година.
2: Да. На мен много ми се слуша Нана, обаче искам да поздравя пък нашата абитуриентка с мама Мия, ако може.
0: Може. Супер, кога е датата?
2: Тя беше на 24-ти.
0: Как изкарахте?
2: Още не знам къде се намирам, ако трябва да съм честна. Защото беше 2 дни празненства. На 23-ти четвахме с гости, тъй като имахме от Варна, от София приятели, които да дойдат. И на 24-ти изпратихме.
0: Тя добре ли си изкарала? Доволна ли е?
2: Добре, доволна е, да. Заминаваме за София да учим в УНСС.
0: Успехи пожелаваме. Каква специалност?
2: Финанси.
0: Ами, дано това, което си избрала, да може и да го работи след това.
2: Ами, надявам се, защото по специалните предмети наистина е доста добре. Математика, физика, химия, нали? Тези малки...
0: И да не забравяме, че всички, които сме били отличници, работим за тройкарите от училище, така че, нали, това го има.
2: Така, наистина е така. Не мога да кажа, че е пълно отлично, защото само по езиците по специалните има хубави оценки. От там насетне...
0: Значи е достатъчно. Браво на нея. Ще се оправи.
2: Била бележкарка, не съм се карала за оценки. Надявам се всичко, което си е постигнала и си е нейна идея. Не съм давала насоки да и се случват нещата, да си сбъдва мечтите. И така, здраве, късмет, акъл в главата.
0: Смело и безотговорно, и е. Така обичам да казвам аз. Точно, и по пътен вятър. Пускаме мама Мия.
2: Да,
0: и аз. Благодаря ти.
2: Поздрави на тебе.

0: среща с бързия влак, именно излизането от училище и започването на истинския живот. Мама Мия и 18 по Energy 636. Заедно правим Energy Request.
1: Здравейте! Искам да поръчам една много нестандартна песен. Не сте я пускали във вашия ефир, поне не сте я пускали последните 3 месеца. Казва се If You Still Love Me на Stevie B.
0: Да, много яка песен.
1: Искам тази песен да бъде поздрав за Десислава Добрева.
0: Искаш и получаваш.
2: Здравейте! Искам да поздравя майка ми с песента на Bon Jovi It's My Life.
0: Да, ама това е песен за настроение. Защо нямаш такова?
2: Е, имам настроение. Просто му трафика съм умолен вече.
0: Как се казваш ти?
2: Емил.
0: Къде си в трафика?
2: Бояна.
0: Хубава вечер, леко и безаварийно.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
2: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
3: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
4: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
5: Значи парапети от лучи.
4: Да не би пак да рекламираш?
5: Не, просто не избирам компромисни решения.
4: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
6: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
7: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
6: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
7: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
6: А сега Рувен Транс доставя коли, а ние се ги караме, нали?
8: Хей! Да, ти, с скучната коса, която крещи «Бояди се име!» Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса «Випс Престиж». Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса «Випс Престиж». Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса «Випс Престиж» от Роза Импекс.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и киселото млекце и айрянчето.
10: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
11: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
12: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
13: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
14: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
13: А ако си докарам дървеници?
14: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
13: А кой може да поддържа входа и мазетата?
14: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
13: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
14: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
15: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
16: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на Rubik.net.
15: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
17: Да поръчаме нещо, а?
18: Примерно пица.
17: А суши с сьомга?
18: По-скоро бургер с беконче.
17: Не, паста с пармезан. Дай повече.
18: С свежа салатка.
17: И тиквена торта.
18: А дали е на оферта?
17: Нали е от Bolt Foods? Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
19: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Lux Строй Арт. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Lux Строй Арт. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
20: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
21: Паус джинс.
20: Паус джинс.
22: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.

0: и кой ще гледа това дете?
1: Ох, разпределили сме си тази тежка задача. По-малко, по-малко, но ще си ходи и на градина, защото нямаме много голям избор.
0: А, те градини.
1: Днешно време бачкат. Бабите и дядовците си работят. Не като едно време, когато нас можеше да седим така при тях 3 месеца и да си живеем живота.
0: Имаше такова вълшебно детство и ние сме, може би, последните, които са го изживяли.
1: Да, наистина беше страхотно. За жалост, те не могат да преживеят това изцяло. Ще се постараем така, поне месец и нещо.
0: Вашето родене, има ли си село?
1: И? Много села!
0: И ти си голям щастливец.
1: Голямо семейство.
0: Супер! Хубаво следова ти, благодаря за вниманието.
1: Ние благодарим за хубавата музика.
2: Здравейте, най-после от Русия да е.
0: Здрасти, Русек!
2: Работя и да се поздравя колежката Папито и аз с новата песен Let Me Be.
0: Let Me Be преди много малко звуча. Хайде нещо друго да изберем.
2: Да, е ли?
0: Да.
2: А, тъс другата гръцката, каква беше тя?
0: Дискотек.
2: Чакай малко сега. Да.

0: Тук се обаждаме от Варна. Искам да се поздравя с тебе, Петро.
1: Днес видя ли хора на плажа? Или не си стигнал до плажа?
0: Не съм стигнал до плажа. Още едно скоро време. Снимам си тем.
1: Как се казваш?
0: Я се казвам Васко.
1: Васко, с коя песен искаш да те поздравим?
0: Somebody is watching. Защото братът го иска.
1: Много як избор. Много, много, много мерси. Хубава вечер.
0: Благодаря. Чао, лека
1: до скоро.
2: Часът е 19. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: Благодарим за брилянтната идея. 7 и 10 е 26 мая. Можем още малко да напънем положението до 8. Избиращи по Енерджи.
1: Здравей, аз съм Иво от Австрия. Да се съм поздравя мен и моята жена с ATB и пак ще минаме на ваша избор. Може ли само нещо да кажа? Ние мъжете много трудно се свързваме. Едва на 50-я път ни вдигнахте.
0: Вие мъжете сте единствените, които се оплакват от връзката.
1: Обичаме ви, продължавайте да правите това, което правите. Супер сте.
0: Много мерси. Всичко добро, до скоро.
2: Здрасти, аз казвам Дамяна. Искам да ти пръчам една песен.
0: Да, Дамяна, знаеш ли какво ти се слуша?
2: Да, я. Бритни Спирс, някоя песен да поздравя мама.
0: Ще поздрави мама и ще я върнем в 90-те.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: Утре, поне народна територия ще бъде предимно слънчево, следобед над южните райони е възможно да превали за кратко с гръмотевици. Има условия за градушки, максималните градуси до 34.
3: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
4: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
5: Не, брат. Вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
6: Търся ти шофьори? Идвай.
4: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
7: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
8: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
9: Новините от последния час.
10: Карма пък го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
11: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
12: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
13: sunnybeachclub.bg.
14: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
15: Празнувайте в Механа Нашенци подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък, Десислава, 30 май събота, Камелия. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
16: Търсите най-доброто на пазара.
17: Рувекс. Газови котли, радиатори, термопомпи, климатици. Компактни, практични, економични. Комфортен климат цял сезон с гаранция и висококачествено сервизно обслужване от Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
18: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
19: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical & Spa.
20: Вълшебните метли.
21: Професионално почистване.
20: Професионално почистване.
21: Вълшебните метли.
20: Вълшебните метли.
21: Професионално почистване.
1: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
21: Професионално почистване вълшебните метли.
22: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
23: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
24: Кебабченца, кюфтенца, църпармезенца,
25: наденички шпек,
26: църпър е твоят лек.
27: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
28: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg.
29: smartoffice.bg.

0: Britни Спирс, по Енерджи. Здрасти, слушаме те. Тук ли си?
1: Тук съм, тук съм.
0: Е, айде, разполагай се.
1: Ще може ли специален поздрав за Моника Косакова с песента на Като Търналетов?
0: Откъде сте вие?
1: От Варна вече.
0: Супер, супер вечер, благодаря. Разделяме се. Ето, разделихме се. Енерджи!
2: Здравейте, аз съм Калин. Бих желала една песен на Доктор Албан по ваше желание.
0: Да, желанието ми е огромно. А ти откъде си?
2: От Велико Търново.
0: Имаш ли поздрави за Доктор Албан? За кого да е?
2: За някой ли?
0: Да, да.
2: За мама и тати. Здравейте, Енерджи, дали можем поздравите с една песничка? И ще поздравя майка ми, баща ми. Аз съм мама.
0: Супер, поздрави и хубава вечер.
3: Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: Кейт Лозано, Джон по Енерджи. 7:30, не знам дали да ви предизвикам или просто да си признаем, че днес Папа Отел стана недокоснато. Ако така се задържи положението до 8, това ще бъде прецедент. А дали ще се промени, зависи от твоето желание. 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Здрасти.
0: Здрасти, заповядай.
1: Искам да пусна един поздрав, да, за мама и тати. Добре, ветрове, може ли?
0: Мама и тати ли ти дават тези идеи?
1: Да.
2: Здравейте, съм подготвена малко.
0: Нещо диско да сте слушали, да имате така любим изпълнител, Ace of Base, Dr. Alban, Roxette.
2: И пожелания, никакво вкусно, поздравите.
0: Хубава вечер, благодаря ви.
2: И за вас, чао.

0: Sleeping Satellite по Energy 7.35 е 26 мая. Времето не е много, но е достатъчно, ако ти се слуша нещо конкретно по Energy.
1: Здравей!
0: Здрасти!
1: Ми казва, че папа утре не е пускал, е? Може ли папа утре?
0: Ама слуша ли ти се наистина? Айде, добре, няма да е прецедент днес.
1: Добре.
0: Благодаря ти!
2: Може ли да поръчам My Life?
0: It's my life?
2: Да.
0: Супер работа, ще свърши с теб.
2: Не съм рожденничка.
0: Честит рожден ден, сладурче! Здраве, щастие, усмивки и много приключения това лято.
2: Благодаря.
0: Как се казваш?
2: Ема.
0: Ема, всичко най-добро и ще те чакаме скоро пак.
2: Благодаря.
0: Шеги и закачки, напреднахме сериозно с времето, но остават три свободни позиции. Едно от три желания в Energy Request до 8 може да е твое.
3: Това са 2000-те.

0: Energy 2000. Samo w Radio Play Energy 2000. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Жена майка краица. Familia Galaxy. Вкусы на всякий язык.
2: Наслада от кафето за всички сетива в фирмените магазини на VMF. Заповядайте при нас и се потопете в магията на VMF Perfection. С кафе-машината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафена питка. Вкусете, усетете аромата, почувствайте. Открийте ексклюзивна VMF селекция от два неповторими кафе-бренда за безупречен кафе-ритуал. За всички ценители на кафето Perfection от VMF.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Мамо, този звук какъв е?
6: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
5: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
7: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
8: Да не, стой! Спри, бре!
7: Усещаш ли го този аромат?
9: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
8: И на баница с масълце ми бие.
9: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
10: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
11: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
12: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
11: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
12: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
11: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
12: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
13: За дума. За удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
14: Мазо Купи ресторант представя 29 май петък Десислава, 30 май събота Камелия. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
15: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
16: Всичко за баня къде ще открия?
17: Има решение. Казва се Gia.
16: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
17: Имат, разбира се. Gia е стил. Всеки решение там е открил.
16: Gia. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
18: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
19: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
20: Power Shopping Week FICO. До 31 май подаряваме 20% ДДС за всички мебели. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.

0: Mind по Energy, защото сме семейната компания на път. Може би това ще те заинтересува. Как да спечелиш уикенд за двама в Wave Resort? Може да се включиш в играта на Radio Energy в Instagram профила ни. Този петък ще изтеглим един печеливш и именно ти може да се потопиш в рая в Wave Resort на брега на Черно море. Информацията е и в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. За финалните штрихи днес отговаряш ти.
1: Здравейте, Радио Енерджи, добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Може ли да се поздравим с една песен?
0: Имаш време.
1: Да, към вкъщи.
0: Да? С какво да ви
2: изпратим? Може ли Радио Енерджи песен, ако не сме пускали?
1: Химна на Радио Енерджи.
0: Добре, новия звуча, стария е свободен. Искате ли да го пуснем него?
2: Стария,
1: добре.
0: Чудни сте, на къде пътувате, къде е вкъщи, в кой град?
1: В Пловдив.
2: Здравейте, Радио Енерджи.
0: Здравей, Сладурче, радвам се да ви чуя в комплект отново.
2: Аз сега отивам да си купа сладолет.
0: Ами, хубаво правиш, аз обаче буря калории и за мен сладолет няма.
2: Да, хубаво.
0: Хич не е хубаво. Хапвай за мен, до скоро.
3: Здравей, ние сме от ти.
0: Откъде сте?
1: Търговище, виска и поздрав за Гошко и за баща му.
0: Здрасти, Гошко, и здрасти на баща му.
1: Виска и поздрав с песен по вати, ако може.
4: Ало, здравейте.
0: Здрасти.
4: Не мога да казвам, че се свързах.
0: Бориш се за едно от три.
4: Супер. Значи искам да поръчам за най-малката ми дъщеря, любимата и песен в момента. Нещо на Майкъл Джексон, също я много любим.
0: Добре. Ле, това дано да е радост.
4: Добре, със сигурност е радост.
0: Хубава вечер, благодаря ви.
5: Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: besplatno od radioplay.bg. Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
1: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
2: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
3: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
2: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги погъчвахте?
3: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
2: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
0: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. Flinsen Moto знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона Flinsen Moto. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsenmoto.bg.
4: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
5: sunnybeachclub.bg.
6: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
7: И сега?
6: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стени на стилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
7: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
6: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
8: Кой ще ви почиства?
9: Right Cleaning!
8: Кой ще ви озеленява?
9: Right Cleaning!
8: Кой ще ви дезинфекцира?
9: Right Cleaning!
8: Right Cleaning! Facility Management от Right Cleaning с национално покритие.
10: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
11: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
12: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
14: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
15: Къща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
16: Какво изкупуваш, бе, момче?
15: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
17: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. hack.bg.
18: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
19: Значи и парапети от Лучи.
18: Да не би пак да рекламираш?
19: Не, просто не избирам компромисни решения.
18: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Наслада от кафето за всички сетива. Във фирмените магазини на VMF. Заповядайте при нас и се потопете в магията на VMF Perfection. С кафе-машината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафе-напитка. Вкусете, усетете аромата, почувствайте. Открийте ексклюзивна VMF селекция от два неповторими кафе-бленда за безупречен кафе-ритуал. За всички ценители на кафето Perfection от VMF.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Димитрия, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята?
5: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
4: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
5: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
4: Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
5: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
6: Вече знаеш, че с Алдок и Елпида твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Алдок. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Алдок от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Алдок от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
7: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
8: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
7: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
9: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни щерплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
10: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
11: Мак Драй България представя революцията в подовите сифони. Магнитна мощ и торнадо самопочистване. Без миризми, без преливания, само надежност. Вижте пълната гама сифони на MacDrain.bg.
12: И едно, и две, и ако искаш да си по-активен с пакета SmartFit от Yetel, можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
13: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С турбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 турби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.

и ресторант «Свиенска кухня». БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

0: часоте 21. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, да чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

0: Apex Service представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
1: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
0: Онлайн, бързо, удобно.
1: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
2: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
3: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
4: Бикини. Блясък в погледа й спряме. Бикини. Чисти, бляскави стъкла. Бикини. Светлината ме докосва. Искам да остана с нея. Biclini.com. Biclini. За професионалистите в почистването.
5: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
6: Чувстваме се у дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
7: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на Rubik.net.
6: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
8: Right Cleaning. Почистване. Right Cleaning. Озеленяване. Right Cleaning. Дезинфекция и ДДД услуги. Right Cleaning. Продажба и сервис на професионална почистваща техника. Facility Management от Right Cleaning.
9: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
10: Автокъща Милениум изкупува. Изкупува, изкупува, изкупува.
11: Какво изкупуваш, бе, момче?
10: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
12: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък, Десислава, 30 май събота, Камелия. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
15: Работното ви място още ли е в Каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
16: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
12: Мазо Купи ресторант представя 29 май петък, Десислава, 30 май събота, Камелия. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
17: Всичко за баня къде ще открия?
18: Има решение. Казва се Джия.
17: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
18: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
17: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.

0: și 2000 de. Samo v Radio Play. Energy 2000 de. Svali bezplatno od radioplay.bg.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Стоп! Чуваш ли това име?
4: Дискрет!
3: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
5: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
6: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
5: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
6: Живот без очила. Luxorclinic.com.
7: Буте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане!
8: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
7: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
8: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
7: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
9: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
1: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor.
11: Балът е веднъж. Споменът завинаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.
12: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
13: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Myomax.bg.
14: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklin Group.bg.
15: Textbook English Faros.
16: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
17: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
18: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. ДМ, тук съм човек, тук пазарувам.
19: Кебабченца, кюфтенца, църпармезенца, наденички шпек, църпър е твоят лек.
20: Църпър, чудеса от меса, купете от Фантастико.
4: Димитре, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята? Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.

where the party's at, and you find out.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Това са 2000-ните. Енерджи 2000-ните. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg. Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.